Sretni ljudi ne pišu pjesme, ovo je Žak Houdek, 15. sat i dobar vam dan još jednom i dobrodošli. Razglednica uz vatr svira dalje Stars 90 i moj lipi Anđele uz Olivera. Idemo u ovom prvom satu u kojem imamo biometeorološku prognozu za sutra, ali naravno i naše središnje vijesti koje su u 15.30. Nine, samo još jednom dobar dan.

Evo nam večeras malo i nogometa, Evropska liga, drugo kolo kvalifikacija. Danas od 19 sati Pafos i Hajduk nam igraju. Osim toga, evo spomenut ćemo koje još imamo utakmice. Nedjelja 2.8. Varaždin Hajduk. To se manjivo njihove, a prošlu kad su igrali 23.7.